працем облюбився, та знову гром зачев. Згода встав, він все обрів, у Нобелвант одив. На чортов замінив, от капель є дежя, кай у себе